0: Stefan Dujarić na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o napadu, dodao je da je obaveza izraelskih vlasti da osiguraju njihovo poštivanje te da vjernice svih religija mogu slobodno pristupiti tim mjestima i obavljati vjerske obrede. Naglasio je da su ovakve aktivnosti kakve smo danas vidjeli veoma opasno za taj status quo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će civilni nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom biti postignut samo ako se kraljevstvo pridruži Abrahamovom sporazumu. Trump je rekao da neće biti obogaćivanja materijala, opisujući sporazum kao sporazum namijenjen isključivo nevojnoj upotrebi. Saudijska Arabija već dugo tvrdi da neće normalizovati odnose sa Izraelom bez plana za palestinsku državnost. Američki predsjednik Donald Trump upozorio da će Washington smatrati Teheran odgovornim ako jemenska grupa Hutija ponovo napadne komercijalne brodove. Nakon što su Huti rekli da su ciljali dva saudijska tankera za naftu, Trump je upozorio da će ono što je opisao kao veliku vojnu kaznu biti primijenjeno i na Iran i na Hute, nazivajući grupu iranskim posrednikom. Američki državni sekretar Marco Rubio također pozvao Hute da ostanu podalje od ovog sukoba. Kina je započela dvodnevne vježbe bojevog gađanja u dijelovima tajvanskog Moreuza u blizini svoje jugoistočne provincije Fujian. Vježbe se održavaju dan nakon razgovora između američkog državnog sekretara Marco Rubija i kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yi-a, koji su uključivali i Tajvan. Kina tvrdi da je Tajvan njena teritorija i održala je svoje najopsežnije ratne vježbe oko samoupravnog ostrva u decembru nakon što se njene države odobrile rekordni paket naoružanja za Taipei. Indijski premijer Narendra Modi obećao je ono što je nazvao strogom kaznom za one koji su umješani u prevaru na ispitima, obećavajući ubrzano postupanje sudova u slučajevima curenja ispitnih pitanja. Njegovi komentari uslijedili su nakon što se na hiljade studenata okupilo na protestima u New Delhiju, zahtijevajući ostavku ministra obrazovanja zbog curenja ispitnih pitanja. Protesti su postali jedan od najvećih izazova za Modija od njegovog ponovnog izbora 2024. godine. I na kraju vijesti iz sporta, sinoć odigrane prve utakmice UEFA konferencijske lige. Rezultati mečeva su sljedeći: Partizan Una Strassen 4-0, Borac Petroklub 3-0, Valur Zrinski 1-0, Varaždin Jablonec 3-2, Vojvodina Ajax 1-4, Rijeka Deri 1-0, Mališeva Hibernian 2-0, Leipaja Austrija Vien 0-2, Alaškert Kluž 1-1. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Postoje jela čija vrijednost nije skrivena samo u njihovom okusu, nego i u načinu pripreme. Kada stignu na sofru, mogu se pojesti za nekoliko minuta, ali ruke koji su ih pripremale radile su satima. Klepe su upravo jedno takvo jelo. Kada se u Bosni spomenu klepe, ljudima na pamet ne pada samo jedan recept. Na pamet dolaze bajramska jutra. Dolaze velika porodična veselja, dolaze porodične sofre. Dolaze glasovi koji se čuju iz kuhinje, razvijena tijesta i ljudi okupljeni oko istog stola. Jer klepe najčešće nisu jelo koje priprema samo jedna osoba. Jedna osoba razvija tijesto, druga priprema nadjev, neko sječe kvadratiće, neko drugi im daje oblik. I na kraju ne nastaje samo jelo, nego i uspomena na vrijeme provedeno zajedno. Zbog toga klepe u bosanskoj kuhinji nisu samo jelo koje zasićuje, nego i dio porodične tradicije. Dobrodošli u novu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom Sevdalinke. Danas govorimo o jednom od najomiljenijih i najstarijih jela bosanske kuhinje, o klepama.

oblikovala se unutar dugog kulturnog putovanja Balkana. Mnogi istoričari smatraju da korijeni klepa sežu do tradicije jela od tijesta koja je u ovaj kraj stigla tokom osmanskog perioda. Po svom obliku i načinu pripreme jasno se vidi njihova srodnost sa mantijama iz turske kuhinje. Međutim, tokom stoljeća klepe su u Bosni stekle vlastiti karakter. Klepe na bosanski način uglavnom se prave nešto veće. Njihov nadjev je izraženiji. Preko njih se najčešće prelijeva jogurt sa bijelim lukom. U nekim krajevima dodaje se i zagrijani maslac. Svaka kuća unosi male promjene u recept. Neke porednice koriste više crnog luka. Druge stavljaju malo više bibera. Neke pripremaju gušći jogurt. Ali jedna stvar zajednička je svim receptima. Tanko razvijeno tijesto i pravilno pripremljen nadjev. Kod dobrih klepa ne bi trebalo da dominira ni tijesto, ni meso. U svakom zalogaju oboje treba da se osjete u skladnom odnosu. Zbog toga priprema klepa nije samo kuhanje, nego i pravo umijeće.

U Bosni se pripovjeda jedna stara priča. Jedna nana koja je živjela u blizini Konjica, svakog bi predvečerja uoči Bajrama okupljala svoje unuke u kuhinji. Na sto bi stavila veliku drvenu dasku, pripremila brašno i svakome dodijelila zadatak. Jedno unuče razvijalo bi tijesto, drugo bi ga sjeklo na kvadratiće, neko treći stavljao bi nadjev. Najmlađe unuče imalo je zadatak da spaja krajeve. Jednog dana jedno od unučadi radoznalo je upitalo: "Nano, u čemu je tajna dobrih klepa?" Djeca su očekivala dugačak recept, ali nana se samo nasmiješila. "Nije u mesu koje je unutra," rekla je. Djeca su se iznenadila: "Je li u jogurtu?" "Nije, u maslacu." "Nije." Na kraju je nana odgovorila: "Tajna dobrih klepa jeste da ne zaboraviš sa kim si ih pravio." Djeca toga dana nisu u potpunosti razumjela taj odgovor, ali godine su prolazile. Unuci su odrasli, otišli u različite gradove, osnovali vlastite porodice i svaki put kada bi za Bajram ponovo pripremali klepe, prisjetili bi se istih riječi, jer prava vrijednost nekih jela nije u njihovom receptu, nego u uspomenama koje se oko njih skupljaju.

Za tradicionalne bosanske klepe potrebni su sljedeći sastojci. Za tijesto 500 g brašna, jedno jaje, oko 200 ml vode, prstohvat soli. Za nadjev 300 g mljevene junetine, jedna glavica crnog luka, so biber. A za sos 400 g jogurta, dva čehna bijelog luka, po želji malo maslaca. Priprema počinje miješanjem tijesta, brašno jaja, voda i so pomiješaju se tako da se dobije mekano, ali čvršće tijesto. Tijesto se ostavi da odstoji neko vrijeme. Za to vrijeme priprema se nadjev. Crni luk se veoma sitno isjecka i pomiješa sa mljevenim mesom. Dodaju se so i biber. U nekim kućama koristi se i mala količina peršuna. Odstajalo tijesto razvije se tanko, zatim se sječe na male kvadrate. Na sredinu svakog kvadrata stavlja se malo nadjeva, potom se krajevi pažljivo spoje i oblikuju se klepe. Pripremljene klepe spuštaju se u kipuću posoljenu vodu. Za nekoliko minuta se skuhaju, omekšaju i budu spremne za serviranje. Zatim se odsjede i stave na tanjir za posluživanje. Preko njih se prelije jogurt sa bijelim lukom. Po želji se preliju zagrijanim maslacem. Na kraju se dobije jelo koje izgleda izuzetno jednostavno, ali zahtjeva mnogo truda. U Bosni se klepe najčešće pripremaju za bajramske sofre, porodično okupljanje i odlazak posebnih gostiju, jer klepe zahtijevaju nešto više truda od svakodnevnih jela. Zbog toga se u mnogim kućama smatraju pokazateljem poštovanja prema gostu. Nekada kada bi se pred gosta u nekoj kući iznijele klepe, to se nije smatralo samo posluženjem, nego i znakom poštovanja i gostoprimstva. Možda upravo zbog toga klepe i danas ostaju jedno od najomiljenijih jela bosanske kuhinje, jer one nastavljaju da žive ne samo zahvaljujući ukusu, nego i značenju koje nose. Danas smo u emisiji Kuhinja sa ukusom Sevdalinke govorili o jelu koje se prenosi sa generacije na generaciju i koje je na svaku sofru donosi malo topline doma. Klepe nas podsjećaju na sljedeće. Neki recepti nisu zapisani u knjigama, oni žive u sjećanjima ljudi, u njihovim kuhinjama i u lijepim trenucima provedenim zajedno. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi, neka vašoj kuhinji ne nedostaje beričeta, na vašoj sofri radosti, a u vašem domu topline. Prijatno!

Kupci na kraju primjećuju, ovaj što je ostao je ukusniji. Taj lagano naloženi hamburger koji upio sos i koji je topao, odjednom počinje biti mnogo traženiji, toliko da su kupci umjesto svježe napravljenih burgera u mirnim satima posebno tražili one koji su stajali i navlažili se. Nakon toga vlasnici bifea svjesno nastavljaju ostavljati hamburgere da stoje u staklenoj kutiji. Sada se novi hamburgeri ne stavljaju onako kako stiže narudžba, već kako se količina hamburgera u kutiji smanjuje. To znači da mokri hamburger nastaje kao brzo rješenje, ali se sa svojim ukusom pretvara u kulturu. Zamislite samo, šetate taksimom usred noći, vrijeme je svježe, ulica je prepuna ljudi, iza stakla poredani u pari stoje hamburgere. Radnik otvara staklo, svojom rukom u rukavici uzima taj mekani hamburger, umotava ga u papir. Kada ga uzmete u ruku, hljeb je topao, miris sosa vam dopire do nosa, bijeli luk se lagano daje osjetiti i prvi ugriz. Ona vlažna tekstura hljeba, toplota pljeskavice, intenzivna aroma sosa obuzdaju vaše nepce. Eto, dragi slušaoci, mokri hamburger nije samo običan zalogaj, on je ritam istambulskih noći, miris ulica, uspomena na mladost. Danas mokri hamburger možete jesti ne samo u Istanbulu, već i u mnogim različitim gradovima Turske. Među njima, naša preporuka je da ga probate na licu mjesta, u srcu Istanbula, na trgu Taksimo. Do ponovnog susreta, na sljedećem zalogaju, ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo. Turski ulični ukusi.

0: jemenska grupa Hutija ponovo napadne komercionalne brodove. Nakon što su Huti rekli da su ciljali dva saudijska tankera za naftu, Trump je upozorio da će ono što je opisao kao veliku vojnu kaznu biti primijenjeno i na Iran i na Hute, nazivajući grupu iranskim posrednikom. Američki državni sekretar Marco Rubio također pozvao Hute da ostanu podalje od ovog sukoba. Kina je započela dvodnevne vježbe bojevog gađanja u dijelovima Tajvanskog Moreuza u blizini svoje jugoistočne provincije Fujian. Vježbe se održavaju dan nakon razgovora između američkog državnog sekretara Marco Rubija i kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yi-a, koji su uključivali i Tajvan. Kina tvrdi da je Tajvan njena teritorija i održala je svoje najopsežnije ratne vježbe oko samoupravnog ostrva u decembru nakon što su njene države odobrile rekordni paket naoružanja za Tajpej. Indijski premijer Narendra Modi obećao je ono što je nazvao strogom kaznom za one koji su umješani u prevaru na ispitima, obećavajući ubrzano postupanje sudova u slučajevima curenja ispitnih pitanja. Njegovi komentari uslijedili su nakon što se na hiljade studenata okupilo na protestima u New Delhiju, zahtijevajući ostavku ministra obrazovanja zbog curenja ispitnih pitanja. Protesti su postali jedan od najvećih izazova za Modija od njegovog ponovnog izbora 2024. godine. I na kraju vijesti iz sporta, sinoć odigrane prve utakmice UEFA konferencijske lige. Rezultati mečeva su u sljedećim: Partizan Una Strassen 4-0, Borac Petroklub 3-0, Valur Zrinski 1-0, Varaždin Jablonec 3-2, Vojvodina Ajax 1-4, Rijeka Deri 1-0, Mališeva Hibernian 2-0, Leipaja Austrija Vien 0-2, Alaškert Kluž 1-1. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Postoje jela čija vrijednost nije skrivena samo u njihovom okusu, nego i u načinu pripreme. Kada stignu na sofru, mogu se pojesti za nekoliko minuta, ali ruke koji su ih pripremale radile su satima. Klepe su upravo jedno takvo jelo. Kada se u Bosni spomenu klepe, ljudima na pamet ne pada samo jedan recept. Na pamet dolaze bajramska jutra, dolaze velika porodična veselja, dolaze porodične sofre. Dolaze glasovi koji se čuju iz kuhinje, razvijena tijesta i ljudi okupljeni oko istog stola, jer klepe najčešće nisu jelo koje priprema samo jedna osoba. Jedna osoba razvija tijesto, druga priprema nadjev, neko sječe kvadratiće, neko drugi im daje oblik. I na kraju ne nastaje samo jelo, nego i uspomena na vrijeme provedeno zajedno. Zbog toga klepe u bosanskoj kuhinji nisu samo jelo koje zasićuje, nego i dio porodične tradicije. Dobrodošli u novu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom Sevdalinke. Danas govorimo o jednom od najomiljenijih i najstarijih jela bosanske kuhinje, o klepama.

spremaju gušći jogurt. Ali jedna stvar zajednička je svim receptima. Tanko razvijeno tijesto i pravilno pripremljen nadjev. Kod dobrih hleba ne bi trebalo da dominira ni tijesto ni meso. U svakom zalogaju oboje treba da se osjete u skladnom odnosu. Zbog toga priprema hleba nije samo kuhanje, nego i pravo umijeće.

U Bosni se pripovjeda jedna stara priča. Jedna nana koja je živjela u blizini konjica, svakog bi predvečerja uoči Bajrama okupljala svoje unuke u kuhinji. Na sto bi stavila veliku drvenu dasku, pripremila brašno i svakome dodijelila zadatak. Jedno unuče razvijalo bi tijesto, drugo bi ga sjeklo na kvadratiće, neko treći stavljao bi nadjev. Najmlađe unuče imalo je zadatak da spaja krajeve. Jednog dana jedno od unučadi radoznalo je upitalo: "Nano, u čemu je tajna dobrih klepa?" Djeca su očekivala dugačak recept, ali nana se samo nasmiješila. "Nije u mesu koje je unutra," rekla je. Djeca su se iznenadila. "Je li u jogurtu?" "Nije." "U maslacu?" "Nije." Na kraju je nana odgovorila: "Tajna dobrih klepa jeste da ne zaboraviš sa kim si ih pravio." Djeca toga dana nisu u potpunosti razumjela taj odgovor, ali godine su prolazile. Unuci su odrasli, otišli u različite gradove, osnovali vlastite porodice i svaki put kada bi za Bajram ponovo pripremali klepe, prisjetili bi se istih riječi, jer prava vrijednost nekih jela nije u njihovom receptu, nego u uspomenama koje se oko njih skupljaju.

Za tradicionalne bosanske klepe potrebni su sljedeći sastojci. Za tijesto 500 g brašna, jedno jaje, oko 200 ml vode, prstohvat soli. Za nadjev 300 g mljevene junetine, jedna glavica crnog luka, so biber. A za sos 400 g jogurta, 2 čehna bijelog luka, po želji malo maslaca. Priprema počinje miješanjem tijesta, brašno jaja, voda i so pomiješaju se tako da se dobije mekano, ali čvršće tijesto. Tijesto se ostavi da odstoji neko vrijeme. Za to vrijeme priprema se nadjev. Crni luk se veoma sitno isjecka i pomiješa sa mljevenim mesom. Dodaju se so i biber. U nekim kućama koristi se i mala količina peršuna. Odstajalo tijesto razvije se tanko, zatim se sječe na male kvadrate. Na sredinu svakog kvadrata stavlja se malo nadjeva, potom se krajevi pažljivo spoje i oblikuju se klepe. Pripremljene klepe spuštaju se u kipuću posuljenu vodu. Za nekoliko minuta se skuhaju, omekšaju i budu spremne za serviranje. Zatim se odsjede i stave na tanjir za posluživanje. Preko njih se prelije jogurt sa bijelim lukom. Po želji se preliju zagrijanim maslacem. Na kraju se dobije jelo koje izgleda izuzetno jednostavno, ali zahtijeva mnogo truda. U Bosni se klepe najčešće pripremaju za bajramske sofre, porodično okupljanje i odlazak posebnih gostiju, jer klepe zahtijevaju nešto više truda od svakodnevnih jela. Zbog toga se u mnogim kućama smatraju pokazateljem poštovanja prema gostu. Nekada kada bi se pred gosta u nekoj kući iznijele klepe, to se nije smatralo samo posluženjem, nego i znakom poštovanja i gostoprimstva. Možda upravo zbog toga klepe i danas ostaju jedno od najomiljenijih jela bosanske kuhinje, jer one nastavljaju da žive ne samo zahvaljujući ukusu, nego i značenju koje nose. Danas smo u emisiji Kuhinja sa ukusom Sevdalinke govorili o jelu koje se prenosi sa generacije na generaciju i koje je na svaku sofru donosi malo topline doma. Klepe nas podsjećaju na sljedeće. Neki recepti nisu zapisani u knjigama, oni žive u sjećanjima ljudi, u njihovim kuhinjama i u lijepim trenucima provedenim zajedno. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi, neka vašoj kuhinji ne nedostaje beričeta, na vašoj sofri radosti, a u vašem domu topline. Prijatno!

Dragi slušaoci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladniji na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, Islak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza, ali i nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka i onoj karakterističnoj vlažnoj teksturi koju dobija stajanjem na pari. Njegova mala pljeskavica se obično priprema tanko i jednostavno. Međutim, ono što ga čini posebnim jeste gusti sos koji se pravi od bijelog luka, koncentrata paradajza, to jest paradajz sosa i začina. Nakon što se hamburgeri spoje sa ovim sosom, ostavljaju se da stoje u sastakljenoj vitrini na pari. Eto, ta mokra ili blago ljepljiva tekstura nastaje upravo tu. Sada vam je već pred očima, zar ne? Taj sos koji vuče na sjajnu crvenu boju, ona blaga ljepljivost koja prelazi na vrhove prstiju i onaj mekani zvuk koji se čuje pri prvom ugrizu. Sada hajde da krenemo na jedno malo putovanje prema priči o nastanku ovog ukusa koji budi apetit. Kao što je slučaj sa mnogim legendarnim ukusima, u nastanku mokrog hamburgera ima malo sudbonosne slučajnosti, a malo i zanatske oštroumnosti. Prije mnogo godina, tačnije 1970. godina, kada američki lanci brze hrane još uvijek nisu stigli i ušli u Tursku, u Istanbulu je nekoliko bifeja bilo veoma popularno, posebno na prometnim bulevarima kao što su Taksim i ulica Badat. Prema pričama, kada je tokom špica postalo teško stizati pripremati sve narudžbe, vlasnici bifeja su potražili praktično rješenje. Rekli su, kada je potražnja već tolika, zašto hamburger ne bismo pripremili unaprijed? Pljeskavice se peku, hljebovi se pripremaju, preko njih se maže onaj njihov specifični sos od paradajza i bijeloga luka i sve to počinje da se ostavlja u zatvorenoj staklenoj kutiji koja zadržava toplotu. Eto, prelomna tačka priče upravo tu. Toplota koja se nakupila unutar staklene kutije, para od pljeskavice i vlaga iz sosa prodiru u hljeb. Hljeb omekšava, sos se povlači duboko unutra, hamburger se tako reći sam od sebe transformiše. I kupci na kraju primjećuju, ovaj što je ostao je ukusniji. Taj lagano nalaženi hamburger koji upio sos i koji je topao, odjednom počinje biti mnogo traženiji. Toliko da su kupci umjesto svježe napravljenih burgera u mirnim satima posebno tražili one koji su stajali i nalažili se. Nakon toga vlasnici bifea svjesno nastavljaju ostavljati hamburgere da stoje u staklenoj kutiji. Sada se novi hamburgeri ne stavljaju onako kako stiže narudžba, već kako se količina hamburgera u kutiji smanjuje. To znači da mokri hamburger nastaje kao brzo rješenje, ali se sa svojim ukusom pretvara u kulturu. Zamislite samo, šetate taksimom usred noći.

Čim vrijeme je svježe, ulica je prepuna ljudi. Iza stakla poredani u pari stoje hamburgere. Radnik otvara staklo, svojom rukom u rukavici uzima taj mekani hamburger, umotava ga u papir. Kada ga uzmete u ruku, hljeb je topao, miris sosa vam dopire do nosa, bijeli luk se lagano daje osjetiti i prvi ugriz. Ona vlažna tekstura hljeba, toplota pljeskavice, intenzivna aroma sosa obuzdaju vaše nepce. Eto, dragi slušaoci, mokri hamburger nije samo običan zalogaj, on je ritam istambulskih noći, miris ulica, uspomena na mladost. Danas mokri hamburger možete jesti ne samo u Istanbulu, već i u mnogim različitim gradovima Turske. Među njima, naša preporuka je da ga probate na licu mjesta, u srcu Istanbula, na trgu Taksimo. Do ponovnog susreta, na sljedećem zalogaju, ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo. Turski ulični ukusi.